0: olsun, lezzet olsun, darıza mega hitte.
1: Sada je sat 11 minuta, naravno ovo jutro započinjemo prognozom vremena za danas. Meteorolozi kažu danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Uz umirena jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura iznosi između 10 i 17 na jugu do 21, a najviša dnevna između 25 i 30 na jugu, još toplije do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjereno oblačnost, tokom dana postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša, jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Protekli vikend bio je zaista lijep, ugodan i sunčan, ali evo početak nove radne sedmice donosi nam opet oni lokalni pljuskove i kišu, tako će biti evo uglavnom tokom cijele ove sedmice. Prognoze su meteorologa, temperature ostaju između 25 i 30 stepeni, dakle i danas su mogući u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Takva je prognoza za danas, 6. dan mjeseca jula. Još jednom dobro jutro iz studija Radio Vogošća.
2: Radio Vogošća.

getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Na današnji dan 6. jula 1988. godine obnovljena je Sarajevska Begova džamija. Gazi Husrev Begova džamija ili samo Begova džamija u Sarajevu je zbog svoje veličine i privlačnosti jedna od najznačajnijih spomenika sakralne islamske arhitekture na Balkanu. Izgrađena je 1530. godine, a džamija je zadužbina Gazi Husrev Bega, vladara bosanskog Sandžaka. Projektovao je Ajem Esir Ali iz Tibrisa, jedan od najvećih istambulskih arhitekata, a gradili su je dubrovački majstori. Džamija je kvadratnog oblika sa kupolom prečnika 13 metara i visinom od 16 metara. Na nju se nadovezuju manje kupole i podkupole. Interijer džamije zrači nesvakidašnjom umjetničkom atmosferom. Uz džamiju se nalazi šadrvan, čija voda služi za ritualno umivanje, pranje, odnosno uzimanje abdesta prije molitve. Današnji oblik sa kupolom datira iz 1893. godine. Od 1530. godine na istom mjestu stajao bunar. U sjeni džamije i stoljetnih lipa su dva turbeta u kojima je 1541. godine ukopan Gazi Husrev Beg i njegov zatočenik i kasnije prijatelj Dalmatinac Murad Beg Tardić. Nedaleko od džamije Sahat Kula i medresa u 16. stoljeću, kada je izgrađena Begova džamija, je predstavljala objekat od izuzetne važnosti za urbani razvoj Sarajeva i jedan od najznačajnijih objekata iz bogate ostavštine Gazi Husrev Bega. To je prva džamija u svijetu koja je dobila električno osvjetljenje 1898. godine. Nažalost, ova džamija, kao i većina drugih na području Bosne i Hercegovine, oštećena je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane srpskog agresora. Ipak džamija je popravljena i obnovljena 6. jula 1998. godine. Naime, tog datuma izvršena je popravka i adaptacija, te džamija od tada ponovo otvorena. Ovi radovi su završeni donacijom vlade Kraljevine Saudijske Arabije.

Nažalost, sa ovoga svijeta odlaze oni ljudi koji su stali u odbranu Bosne i Hercegovine, komandanti i oni koji su bili na prvima linija odbrane, tako je, evo, kako je potvrdio i Nezim Halilović Muderis, preminuo i penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade Ismet Hadžić. U svojoj porici Muderis Nezim Halilović je rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, u istinu svi smo mi Allahovi i u istinu svi se njemu vraćamo. Molim Allaha Đelešanu da se rahmetli generalu komandantu Ismetu Hadžiću Muteveli smiluje, porodici, saborcima, rodbini, prijateljima i komšijama, podari sabur, sastavi nas u Berzahu, sačuva nas strahota sudnjega dana i počasti nas Firdevsom, poručio je Halilović. Hadžić je bio penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine, nosilac najvišeg ratnog priznanja Armije Republike BiH Zlatni Ljeljan, te jedan od najpoznatijih ratnih komandanata u odbrani Sarajeva. Prema dostupnim podacima, po dolasku na Sarajevsku Dobrinju krajem 80. godina aktivno se uključio u društveni i vjerski život naselja. Na prijedlog džematlija izabran je za Muteveliju Dobrinjskog džemata, iako je imao samo 35 godina, čim je postao jedan od najmlađih Mutevelija u Sarajevu. Upravo iz tog perioda potiče nadimak Mutevelija koji će ga pratiti tokom agresije i ostati njegov prepoznatljiv znak do danas. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine uključio se u organiziranje odbrane Dobrinje, tada jednog od najugroženijih dijelova Sarajeva. Iz lokalnih jedinica teritorijalne odbrane i patriotskih snaga formirana je Dobrinjska brigada kojom je komandovao tokom najtežih godina opsade. Dobrinjska brigada odigrala je ključnu ulogu u odbrani naselja Dobrinja, jugozapadnog prilaza opkoljenom Sarajevu, uprkos nedostatku naoružanja i stalnoj izloženosti artiljerijskim i pješadijskim napadima. Brigada je uspjela sačuvati odbrambene linije i spriječiti presjecanje Sarajeva na tom pravcu. Hadžić je često isticao da je Dobrinja tokom opsade funkcionirala kao jedinstvena zajednica u kojoj su se vojnici, civili međusobno oslanjali, dijeleći teret odbrane i svakodnevnog života. Dakle, još jednom ćemo ponoviti, preminuo je penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i ratni komandant Dobrinjske brigade Ismet Hadžić.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U 25 minuta još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Dobar dan i dobrodošli u popodnevni program. Od ovoga trenutka pa eto sve do 19 sati do emitovanja naše Vogošćanske hronike družimo se u dva dijela, tako da kažem do 15 sati slušate zabavnu muziku, a nakon toga uz narodnu, odnosno folk muziku, ispunjavaćemo i vaše muzičke želje. Šta je to donio ovaj šesti dan mjeseca jula 2026. godine, o tome smo najvećim dijelom govorili u jutarnjim satima, evo i u nastavku ćemo o aktualnim dešavanjima, zanimljivostima i svem onome što će obilježiti ovaj prvi radni dan u sedmici. A ono što BH Meteo upozorava, u dvije regije danas se očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno ledom, o tome ćemo nešto kasnije. Govorit ćemo i o stanju na putevima, saznaćete i termin, odnosno mjesto dženaze generalu Ismetu Hadžiću Muteveli koji je preminuo. Tu je važna inicijativa u kantonu Sarajevo, manje odlaze.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 040.

0: marketing.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.